0: Otim payero dano nolo. Otim nugira hoya. Otim pengulu kui nolo.
1: Aha.
0: Otim nugira hoya. Non stop.
1: Non stop.
0: To the beat.
1: Aha. The late.